0: from trying.
1: E ai se isi o tau ainga e wha apea sona leo. Pe wha apea fo'i. Wha amata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau o e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma wha ilo ili fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa lele o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Tato fa manato le vaiaso o le ngangana Samoa il e veni Pacific fa atau so lae au lele lava. Matango fie la e le is ese fa apeo la tautau ito tono le tato fale uloa o le e veni Pacific. Tatala ilaso nga fuanga ilaso farele mai le se furu I taiawa nga ileono ile afiafi. Asuto anai ile se furu I taiawa anga ile faa ile afiafi. Le Air Veni Pacific ile Auckland Airport Shopping Centre bafsanga itonu lava malifale aingol KFC lata ana ile warehouse tuatu C1 John Gota Drive Mangele.
3: Le Shine Dental lau fale fa inifo fa moe moeina lato te faia fofa tal no ango unifo ia so lulu tai tasi tele e wala me faia na tutongi ai lau tong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa mo le Shine Dental e iaiaia inga fa pito
4: o mo mia ni ngalue nga fai ilo fali o le living space o lau company if so soani ilu fa le leo mao te malawa. Amana umiesi papui pui, carport, canopy, bifat folo.